0: Te me makai o siningani, ne te me ikai o tau e mai re munga tuk tumi. Gawa makoti te nge bafadla koni. Koya nami, bye.
1: Hey, koya nami tojo mi. Isu magi e ti, hoshir miga vi I chia, taunanga kingal ni, tunga suwit.
0: Hey, tunga bawa.